0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngakuri, nang dukki na lai do kai sakhi hai do.
1: Ai gi dukan ma hang do. Advertisement nam ta hab ke na na hunda ta na gi na la ini.
0: Eh, yam pe ke no do dia. Kari kari no ban gi dukan do phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum ya ore da.
0: Oh, adu ore di ne. All India re do in phal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi namak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam boi do no hai. Chingkhong singa da na ta na. Ahal na ha. Mekum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hai rak toi jano ado aidi amaga di ta liko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kaino nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is maya mam su le ra mi doli
1: o ado ei ta ra ga di khoi di favor option si masina oire ni na di khalle
0: to oi doi de masina khoi di favor
1: umna ma kutaram na opchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage
2: Akaswani Imphal hause numit jung bapung tarani thoi tare mikup khara gi matung da manipuri da pau ta ba phung biragani